raja. Tere aankhon ne bola ishaad, to main bhi hua pistaad. In balakon ka ustaad, par tere aage kare faryaad. Par sabhi na sahi, tere liye likhi shayari, tu jaan.